0: je krátce po 16:15.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.
2: Já býval hodný táty syn,

0: Radio Folk. Nic víc, nic míň.
1: Jako správnej manažer,
2: jako správnej manažer,
1: používám trenažer,
2: používám trenažer,
1: jako správnej fabrikant,
2: jako správnej fabrikant,
1: používám lubrikant,
2: používám lubrikant.
1: Tak jako správnej manažer a fabrikant mám trenažer a lubrikant. A jako správnej ministr,
2: jako správnej ministr,
1: zneužívám registr,
2: zneužívám registr.
1: A jako správnej premiér,
2: jako správnej premiér,
1: zneužívám teriér,
2: zneužívám teriér.
1: Tak jako správnej ministr a premiér mám kanistr a teriér. A jako správný prezident,
2: jako správný prezident,
1: já byl vždycky disident,
2: já byl vždycky disident.
1: A jako správný prezident,
2: jako správný prezident,
1: a na hradě jsem rezident,
2: na hradě jsem rezident.
1: A proto všichni vědí, že jsem premiér.

pani tuším, že Božena zo sekcie hudby evidentně nazúrená spúšťa slovné rugby. Prachy na festival ženie, folk to nie je umenie, aká drzosť ma to ženie, že som vôbec zavolal. Že prípadne do sekcie ľudovej kultúry volať mám, ak úzko mi je a ak ma času. Podľa kultúrnej Boženy folk žánro hudby není, ťažko čakať aké zmeny, aby som jej pokoj.

Polku žičí na Slovensku mi zmeničí, to som vážne nečakal. Nebudem viac platiť dane, kým sa to nezmení. Nebudú sa živiť za nekultúrne božení. Nech sa stane, čo sa stane, vykaž.

Radio Folk, váš klidný prostor. Radio Folk, váš klidný prostor.